り言でつぶやいてみる。あんまり眠れなかったな。ようやく形にした手紙。昨日決めたさよならはやっぱり実行しようと思う。本当に本当に。この雨の夜

0: ってガスの匂い？オーブンの電源ちゃんと切ったっけ？
1: Ugh, nothing is working. Okay, let's see. Which tape to use? Which tape here?
2: Hello?
1: What did I tell you, kid?
2: もしセメが宇宙の無人で僕の存在って全く意味がないってこと？
0: お母ちゃん！もうダメ。
3: 世界の説得を。
0: セラピーに戻らなくちゃ。
1: Wow, kid. You go deep.